Norrgas är också spelade hastala rädehusa visse hittar statkraft famorosio chiles dasse govajta ärsi la källagan. Statkraft famohuxin pilmaikuen joas mila mapuche jemialmui bassi johka lada loktiuven siki UECD gulahallan laudekoddai ja geva hädjibirre jähtyi. Oppositionen varhoa att statkraft är sajta med det samma laka inom att fosärsis mot statkraft hilgo tjurtjuhusa i tjujuha alltså att doiman laborlalars lovit. Ela hos minister Cecilia Myrsätt färdedal fast i stöda dickis att det laurekta att det finnen upp i tjuvu doimi och det går vajtärsit lärt kyrkadubon. Dalla armahull att almohuvun samparljes projekta kyrkade med min muhtala nördalarskela däla dilis suoma servadas. Projekta med nördalarskulturafanda haltersa kyrkade nördalarskela geva hemi suoma ja sami servadas kvekti doa kvekti lois. Kyrkade hemis bata odan är hera att nördalarskela där projekti är nommars sajada era samigela i baltas och eda siljusi. Olles kyrka dem i sätta låka att nördlars kulturfanta nätsidun. Norga en av alla direktorata halvdig njova kyrkjelig ofta du har bort. Badberg och Markan lade gått i matprat diva det skottet av Marko Norga badu sämmelar sig rika sedvin. Fattelig Badberg och Dilli Norga Markanis. Kuikti tuo kuikli kuuta, kuikti tuo kuikli tuha tjeja, tai maja isli vidjon ulumil njuovat tjejli okti tuha pohto. Tällä lasta näemme dimma ektui, ko njuvietje patsil kuik kuhtilo tuha pohto. Tän jaas njuovan äigillä älegän, ja tän rajoi odusadda minun pöydäsesonga, maas alla kvaliteetta pilkus. Tän rajoi patsi pilku markan lauta kohti Joni Hedji Jörn Rolfsen. Mätsirädde hos Rädje en och dags galkoi vid genju geva hemi. Tal tjaktjappic genju alkoi gelden ja Rädjen merkoi. Ta många darbsa mätsirädde hos Slavi just ego motorfebren johtit genju melde. Mätsirädde hos mediha lovi genju geva hän olimilla vuodul. Reudde dämi olimillin lät olvasti kuovlu luontu seiluma maitai bahtaiksi. Mätsirädde hos att deda hos oss muistelit att i genju geva hemmilla mangmusja i lassanan. Är det hela sociala media i nähta almohusa i luontus vantar dem i gedahallis historia i dihte. Inger Marit Eira Åren skadda sami kirkoräde odda generalsekretären och kirkoräde sami kirkoelma åldsdattdirektören. Eira Åren bata samedikki direktivra virkis, masonla lämmars paimus haltehus lars jodi hädji kuikti dua kuikti rais. Su aiguta noa i tjaksimannu vuts bäime. Yle sami guksaikasas hauda Juhani Nusunemi la challan girji. Girjissu muistisas iki jällimis ja iedas parku doima hädjin ja mangilabs samiradio vuts haudan. Nu synner mig ilan planer källe kirje mot nu tjatar kosan jälgan källe mojtalusa i ert smäna gåkta väras. Kirje almosahti och samemusea sides anaris och nu timo vidas så majke. En på den ärsis är satelok ylsämi nätsidus ja kuule mig en på folkadan saddades. Till er tjådes att munlen är Sara Mariel Baltok.

Da odasat. Camilla Bratland valli vivo na biudu na magotti o de hedgin sir vi trachki misi chakshimana gwelli gwell ma biaibe. Dandi di hanor ga gwellastus direktorata. Wet na biudu na magotti bargu la fuola hitte at a bachkalas ja sami berusumi gullit ga eise valdi haltasi gulli vuonan. Och då gjorde jag ju locka när man gått i den galga åldersrätt arvostallet. Fattmådus jag var gå i galga åldersmattu till och när man gått i sätta åldersrätt mitt i det. Brattlandla Erika i bånas jag ässa Tromsås. Sådana sami kulturdieta professor UIT Norga Arktelars universitet. Jag lever när bjuder när man gått i lahtu. Kvickte då kvickli ofts, kvickte då kvickli gormarache. Sådana mig nattu suvdelis luntugiva här med laudegottis jäl norga duskanadi portföljestyre dalkada jag birrasa duskami. Och när rapa gånas hakon gafta vostars gärde stora däck i gånagassan. Da tappa hova ärstu vikta vakko mangel gosson satt i norga åda gånagass. Stora däck i alla männlar rapan kärmostata åda stora däck i jag i alko. Detta hoppa hova gå ändå hava morras gånagas härdal varselam i mangel. Hava morras merkasa att gånagas visulle slukten bohvirkallars barkui. Är det här i båte alams barkui, maj vödulaka gärna att gånas att tak. Jag större dikki avla sjapan läckar bargo. Gånasa bargo större dikki rapamis lalåka tronusärtni, maj dala rädda hos lachalla. Gånas Håkon Lerapan större dikki och de odal kronoprinsen gåkte då gåkte lojs gå gånas hardal libuetsen. Sådana lika lämns ärtis mellde männen manka gärde. Trån mätte Marie kronoprinsess och Ingrid Alexandra galgabba majlätta att gå norga tjodi tjejli vurs större dikki rapo. Hammerfest Lars Markus Holmgren Pedersen kjöfte mesta Olles tjektjama går Norge rik och jag och ikte kjöfte i Wales Westa Nation League går med tjektjamis. Nation League alltså hur vi här i Halland tjektjamis att jag var i båda sig rik och jag och tjlige väl och svåda bästa Europa jag mig med mestur gillbude. Tjejen blå minuts bästa ju Holmgren Pedersen spabbesjektjan skilja alla går röjer som leva och haga gatum. Doppe som bäsa i spela tjekte ma loppi, mot att dadi baha bot Norga vajta hala i Wales i gwekte okta. Ingen Marit era åren sjadda sami kirkoradi odda generala sekretäran nya kirkoradi sami kirko elma osodat direktören. Era åren vata sami dikki direktöra virkis ma sånna lämmers baimors halda huslars jodi haji gwekte doa fwek gwekla i reis. Så aigoda noa i tjekte ma no vårt späive. Det gäller så att månlänet Sara Mariel Baltok.

0: Ivan Bylju ja Sara Lea Die Alikidi Molohti Minuhta Bacchel Okta Irjanisse Hoddaset.
1: California Dahka Native American Day Oda Balka Hovon Frija Bävin. Native American Day la statalas passi bävi den gällätte bärja Chakchiman och Lopes. Vi måste ha ämne alla med kulturra ja historia bärra. Ja där la sadan Balka Hovon Frija Bävi statalas barigide. Oda snättid då SF Gate dat jag hade den. Ja, guvernator Gavin Newsom lär välja kallan lakasa husa mi dachkadan bevi balkahuvan fridjabävin statalars barigide. Danja jäftun ate och assistata tjocken rotadadan tjedja CBS Sacramento. Native American Day tjata statalars bassibävin ja is ofsumla tjade ofsulig gaftsis mot och äskadal och barigi balkadan bevi odds. Ovs samedikidirektöra Inger Marit Eira Oren lävirgade om sami kirkuradi oda generala challin ja kirkuradi sami kirkuellima osudat direktören. Mulla nilus koetjon veila suoda serva sami kirkuellima oda nahtimi tselka Eira Oren pressadelahus. Sami kirkuradi jodihäggi Mai Bent Jönsson datsa att Eira Oren lägukka jo bargan sami servoda oda nahtimin. Så mahtu sami giela kulturra ja servoda birra lä det hallar sami kirkuelma anonymous ja maita kirkku osis tuota vuoda ja senadan prosessa ektoi tatcha jönsson pressa dela hus ja die lekka ofta olla sitä.

0: Sunna marhytsi ja marit sysannytsi, kuule taas tii. Mulle juste kolmalla irjaanistele teevelle. Tämä on jo mun sotlaansa tälle.
1: Älta suokan lää odjun, davisamikel naamaa älta suokan, ja käänikel naamaan alattiun kunta. Kalsa suokan lää määriduvun, davisamikel naamaan karlsöi suokan. Naamaat samikeli ja käänikeli määriduvikke staattaräädis ovne. Lää vergo suokana häliteet almar sami ja käänä puhtelas naama i datsai kieltä ja kovluminister Björnar Skäran. California dahka Native American Day oda balka huvan fridja bävin. Native American Day la statelars passi bävin Daniel Lepper ja Chakchuman och Lops. Min mojtua är mig hålla mot kulturra ja historia bilda. Lädal shadan balka huvan fridja bävin statelars barigida. Oda snättsida SF Gate datjadjadan. Governator Gavin Newsom lävåle tjallan lakasa hos mig dahkadan bävin balka huvan fridja bävin statelars barigida. Den efton att det var stata tjocken rotadadan. Det har CBS Sacramento. Native American Day tjata stata lars passivävin. Jag är så ofta som det skedde ofta till gaftsis mot och jag ska däl och bara gitt balka den babyhuds. Ovders samtidigt direktörer Inger Marit Eira Åren lär virkade av en sami girkuradi åda generala challenget girkuradi sami girkuelima osuda direktörer. Mulan Ilo ska att som väl har sådär serva sami girkuelima åda nahtimi tjälka Eira Åren pressadela hos. Sami kirkuradi Jolihaji Mai Bent Jönsson datcha att eira åren la guhka jo bargan sami servoda ovda nahtimin. Så mahtu sami kiela kulturra ja servoda byrra läde alas sami kirkuelima nanimis ja maite kirku uosis tuota vuoda ja senadan processas ektui. Datcha Jönsson pressade det hos. Ja det är ekki golmatasat.

0: Det går lite älminga, jag söfe, alit belorass, i det här dyvke. Jag dan avdal, Jon Henrik Fjällgren, dina tårar. Mail mig, dabsa, är mig alla mot gimacht och jag är perspektiva. Da på det avdan går, är mig alla mot mediet, tjockan ekki går du gärna. Av dess mediehavda, Nils Johan Hechta, Aina Dan, hojde alla janate, är mig alla mot mediet, oftsparg. Sådana rämis att det är mig alla mot journalist, an tjockan ett, och da ulle mili bitcht.
1: Mun saavan, että mi pitää olla mihtuit tadistakaa, kun mi oudan, ja kun mi lihkustuva. Teille huitehaalassa, että on kätsä vielä dobbeli, ja pitää olla mihtuit visioon, tasamait on kalka holahi.
2: Tjoktsumano alkun tjohki Emi Almo media firmada VIBN-konferansi i goda geinoj. Ofti henner ko sami huavdali mielde delle go alkohetse oftasporko i Emi Almo media i kaskon. Su mielanle Emi Almo media stora darbo majilmis.
1: Opalohkai le nuot äämiala mukit mahtu siin tuokas tälle tehalas tän maailmi perspektiivas tän tiitte kodat rahpaa jälmiit muhtiin maailma maailmassa olemme hakmaassa ja toivotan että tämä maailmi mait tälle siunitan kos riitu lassana ja lassana että tälle tajuutus maailmi pohtaikas.
2: Australia alkualmo media avdo mei miri ha ohte alkualmo media tarbu lossana.
3: First Nations media particularly is needed more than ever before. And I'm pleased to say I feel like we are shifting gears.
2: Siin journalistille huitse pyjuatkita borkomi iedä la alkohol.
3: They know that, but how they're countering it is, you know, my hat goes off to them.
2: Hena tabiro vanya fihtan uplo minuhta sami programmas misadju vo lavodago njillin. Ja gauno mei SVT Playas.
0: Ässi skola med väl SBS Algol hodda Tanja Denning Orman. Jag reporterar läke Sara Björne, Ann-Katrin Stenberg Partupoli, jag anramna allas.

Ja kaijan koja ulla lohti ulla lulla lulu lulla lulla lulla lulu lulla del ulla lulla lulu lulla lulla lulla lulu lulla lulla lulla lulu lulla ten kaijan kaijan ulu lulla lulla lulla lulu lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla

0: Ivan Bylju ja Sara Lea Die Alikiti Molohti Minuhta Bacchel Okta Irjanisse Hoddaaset.
1: California Dahka Native American Day Oda Balka Hovon Frijabäivin. Native American Day la statalas passibäivi den gällät bärja tjaktsimano luopis. Mi muhtoa är med alla med kulturra ja historia birra. Ja där lär sadan Balka Hovon Frijabäivi statalas barigide. Oda snättid då SF Gate datt jäli hadan. Ja guvernator Gavin Newsom lä välja channan lakasa husa mi dahkadan bevi Balkahuvan Frijabäivin statalas barigide. Tanja jäftun ate och assistata tjocken rotadadan tjedja CBS Sacramento. Native American Day tjata statalas basibäivin ja is ofsumla tjade ofsulig gaftsis mot och äskadal och barigi Balkadan bevi odds. Olds samedikidirektöra Inger Marit Eira Oren lävirgade om sami kirkuradi Oda generala challin ja kirkuradi sami kirkuellima osudat direktören. Mulla nilus koetjon veila suoda serva sami kirkuellima Oda nahtimi tselka Eira Oren pressadelahus. Sami kirkuradi jodihäji Mai Bent Jönsson datsa att Eira Oren lägukka jo barakan sami servoda Oda nahtimin. Så mahtu sami kiela kulttuura ja servodabirra lä tehallar sami kirkuelma nannemis ja maita kirkku osis tuottavuoda ja senadan prosessa ektoi. Tatsa Jönsson pressa dialahus. Ja die lika ofta olasat.

0: Det går lite älminga, jag söfe, Alit Belorassi, det här dyvke, Jadan Odal, Jon Henrik Fjällgren, dina tårar. Mail mig, dabsa, emi halamugi, mahto, jag är perspektiva. Da på det odan går, emi halamut mediet, tjockan ekki går du gen. Odders mediehada, Nils Johan Hehta, aina dan, hoj det alla jan att det, emi halamut mediet, oftsparg. Sådana rämis att det är emi halamut journalist, an tjockan ett odda ulep mili bitcht.
1: Mun saavan, että mi pitää olla mihtuit tadista, kun mi oudan ja kun mi liikustuva. Teille huitehalassa, että on kätsä vielä dobbeli ja pitää olla mihtuit visionne tasamait on kalka huolahit.
2: Tjaktsumano alkun tjohki Emi Almo Media firmada VIBN-konferens i goda geinoj. Ofti hennar ko sami huavdali mjelda delag och alka hetsi oftasporko i Emi Almo Media i gaskan. Så mjelan le Emi Almo Media stora darbo majil miss.
1: Opalohkai le nuote Emi Almo git mahtu siin tuokas tälle tehalas tämän maailmi perspektiivas tämän tietysti kodat rahpaa jälmeet muhtiin maailmaa saa olla mulla hakmaassa ja toivotan että tämän maailmi mait tälle siunitan kos riitu lassana ja lassana että tälle tjautus maailmi pohtaikissa.
2: Australia alkualmo media och av dem är mer i hörte alkualmo media där på lossarna.
3: First Nations media particularly is needed more than ever before. And I'm pleased to say I feel like we are shifting gears.
2: Sin journalista la huiche pejo atke sa borko me ieja la alko.
3: They know that, but how they're countering it is, you know, my hat goes off to them.
2: Hena sabira wanya fichten upp minuta sami programmas misad ju vår lavodag och nyllin. Jag gav nog mig SVT Playas.
0: Ashi skola med väl SBS Algol hodda Tanja Denning Orman. Jag reporterar läke Sara Björne, Ann-Katrin Stenberg Partupoli, jag anramna allas.